نازواں بیگم صدیقی، ریاض رفاقت صدیقی، محمد ریحان، سمرین پروین، ماہرہ نور اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں کولی ناندیڑ مہاراشٹر سے نارائن گائکواڑ، دیانند گائکواڑ، اومکار سائیں گائکواڑ اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ اس گیت کی فرمائش ہم لکھ بھیجی ہے پاکیزہ ریڈیو شروتا سنگھ ویشنو کالونی سناوت سے۔ لکھنے والے ہیں محمد صادق مشتاق، محمد شاکر، محمد الکما خطری، محمد التمس خطری، رمیش گوڑ، محمد شاداب خطری اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ گوگاواں سے اس گیت کی فرمائش ہم لکھ بھیجی حاجی اسحاق لولا مانی، محمد عمر قاسمی، حاجی ایوب شیری اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی فرمائش کا یہ گانا۔